0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Ми ж це коїть.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одне з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив, про позиції України та союзників щодо завершення війни можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
14: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Країни НАТО продовжать масштабну підтримку України. На саміті в Анкарі союзники домовилися виділити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги у цьому році та зберегти не менший обсяг фінансування у наступному. Загалом це щонайменше 140 мільярдів євро за 2 роки. Кошти спрямують на постачання зброї, військової техніки, навчання українських військових, розвиток систем ППО, безпілотників, далекобійних засобів ураження і сучасних оборонних технологій. Союзники також підтвердили незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. В Україні змінюють правила видачі водійських посвідчень. Так, Кабінет міністрів оновив їх порядок, щоб наблизити українські правила до європейських стандартів. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водії проходитимуть перевірку стану здоров'я. При цьому повторно складати іспити під час плану обміну не потрібно. Раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до завершення терміну, зазначеного в документі. Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа стала новою точкою у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Американський дипломат зазначив, що діалог між лідерами став більш відкритим і конструктивним. Так, у США відзначили успіхи українських далекобійних безпілотників, які завдають ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку американської сторони, ці операції не лише посилюють позиції України на полі бою, а й відкривають нові можливості для дипломатії та переговорів щодо завершення війни. Крім того, Дональд Трамп заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні права на виробництво систем Patriot, а також наголосив, що робота над мирним врегулюванням триває, хоча залишається складною. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону. Друга ракетка України у чвертьфіналі престижного турніру у 2 сетах переграла представницю Італії Жасмін Пауліні. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин. У півфіналі українська тенісистка зустрінеться із чешкою Ліндою Носковою. Додам, Вімблдон 2026 триває у Лондоні, а фінальні матчі турніру відбудуться 12 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: П'ятниця.
1: От є люди, які думають, що для щастя потрібен, ну, наприклад, будинок біля моря, або ще кращий мільйон на рахунку. Але я от подумала, що зранку щастя – це дуже приземлена річ насправді. Ну, це коли в тебе з першого разу заварилася смачно кава, або коли знайшлася чиста футболка без квесту, і тобі не треба переривати всю шухляду, коли ключі лежать там, де ти їх вчора поклав, і ніхто їх нікуди не перекладав, і ти також не забув, куди ж ти їх все ж таки поклав, швиденько схопив і побіг. Ну і врешті-решт, коли ти нічого не забув, наприклад, поставити назад в холодильник вночі перед сном всі продукти в свіжості і цілісності. Тож, всім бажаю сьогодні у таких класних, маленьких, але своїх перемог. Нехай цей четвер складається якнайкраще. Ну, а я, Люба Журбенко, і Радіо П'ятниця, власне, будемо робити все, щоб цей ранок був максимально позитивним у всіх. На роботу не запізнюйтесь, а якщо вже розумієте, що запізнюєтесь, просто прийміть цей факт. 8:08 тим часом у столиці. Прокидаємось.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Не повірите, сьогодні вже 9 липня. Овени, наші астрологи впевнені, що ви маєте сказати «так» невеликій пригоді. Вона буде вам дячити, віддячувати і ще раз сказати дякую. Коротше кажучи, вам сподобається. Тельці, а ви не забудьте себе похвалити. Ви вже зробили більше, ніж здається. Близнюки, сьогодні оберіть те, що приносить радість, а не лише користь. Ну, наприклад, якусь величезну шоколадочку. Раки, одна щира усмішка сьогодні відкриє більше дверей, ніж будь-які аргументи. Пам'ятаємо, посміхаємося і всіх дратуємо цим. Леви, випадкова розмова сьогодні може змінити ваші плани на краще. Не відмовляйтеся від діалогів. Діви, довіртеся інтуїції. Вона приведе вас туди, де вам давним-давно хотілося опинитися. Ну, невже на якийсь острів посеред Індійського океану? Прям цікаво. Терези, якщо щось піде не за планом, це може виявитися найкращою новиною цього дня. Скорпіони, не відкладайте хороші моменти на потім. От сьогодні ідеальний день. Стрільці, ваша незвична ідея може стати найвдалішою, не відмовляйтеся. Козероги, дозвольте собі маленьку приємність, вона зарядить ваш краще, ніж будь-яка ще одна чашка кави. Та і взагалі, яка кава влітку? Давайте воду пити. Водолії, не намагайтеся справити враження. Природність сьогодні працює безвідмовно. Ну, ми ж так справляємо враження, ми ж водолії, може без цього не можемо. Рибки, маленькі радощі сьогодні важать набагато більше, ніж великі плани, тож нічого не плануйте, пливіть за течією, насолоджуйтеся цим чудовим четвергом, цією класною погодою, цим літом і, власне, життям.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до древніх печер Поділля. Тепер навіть кумедно згадувати свої колишні уявлення про Вінницьку область. У школі цей регіон здавався мені рівниною, сіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями. Нагоряни. На перший погляд – звичайне село із типовими подільськими подвір'ями. Але фішка в тому, що воно стоїть на високій, красивій скелі, виєденій древніми печерами. Нагорянські виступи – локація на мільйон. 200-метрова скеля заворожує. Печери Нагорян просторі і з майже рівною підлогою. Складається враження, що рукотворні, хоч і такі гігантські. Але науковці, що тут працювали, кажуть, що галереї природні, вимиті підземними водами ще десь в мезозої. Цей гігантський крадяний виступ у Нагорянах і справді нагадує величезний кремезний мурашник, чи то багатоповерхівку первісних людей. Адже печер у ній дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані аж у 4 поверхи. До речі, так про всяк випадок, шлях до печер не надто маркований і дуже пересічний. Та й порода скель дуже крихка, тож навіть не випробовуйте себе у скелелазанні. А от активний хайкінг тут гарантований. Тож вам захопливого відпочинку, а я вже зовсім скоро чекатиму на вас в ефірі «П'ятниці» з новими відкриттями. Па-па! Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:35 в Україні. Ось дійсно той день, коли новини і дивують, і вражають, і надихають.
2: І нарешті, я б сказав би, вони прийшли до нас зі штатів в позитивному ключі.
1: Ну, не зовсім зі штатів, з Анкари, але тим не менше, Дональд Трамп, наш улюбленець нашого ранкового шоу, якого ми зазвичай тут в іншому ключі обговорюємо.
2: Коли щось хороше відбувається, його називають наш слон, ти ж знаєш.
1: Сьогодні він молодець, він просто національний герой, тому що вчора він зустрівся з нашим президентом, що вже непогано по собі звучало, бо в нього був чудовий настрій. І що він нам не обіцяв? Не просто патріоти, не просто ракети, а технологію для їхнього виробництва.
2: Каже, тепер самі скільки хочете, стільки виробляєте.
1: Дозволив нам наносити далекобійні удари, самі знаємо куди, туди, куди нам треба.
2: Ну, давай чесно, не надто до цього і питали, ну окей.
1: Але ж тепер ми можемо офіційно це робити
2: патріотами.
1: І іноземною зброєю. Так, ну і власне, що вразило мене найбільше, це, що він сказав, що взагалі Україна класна країна. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони перемогли. Ми будемо тиснути на Росію і після війни, каже, ми будемо захищати небо над Україною.
2: Так, але чого так, він так що... сказав? Каже, бо в мене там якби є доля в землях.
1: Окей, нехай він думає, що тут все його. Нехай. Це ж не заборонено.
2: Не знаю,
1: хай він мріє.
2: Один дід вже так і подумав, що тут все його і ось маємо те, що маємо.
1: Коротше кажучи, як ми пожартували з Сашком вже за ефіром, що нарешті йому виписали правильні ліки.
2: Це так.
1: Нехай все складеться якнайкраще. Тримаємо кулачки, віримо в перемогу і радіємо таким класним новинам.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:48 в Україні, і в нас буде страшна історія про Наталку Денисенко і штучне волосся. А також про шахраїв і кіберполіцію.
2: Як це все тут зав'язано? Ну, давай.
1: Дивись, Денисенко ошукали на 9 тисяч гривень.
2: Запропонували штучне волосся.
1: Ні, вона хотіла купити і не штучне, а натуральне. Ну, по-перше, будеш знати тепер, що волосся в неї не своє.
2: Ні, досі своє, я так розумію. Короче, забрали, волосся не надіслали.
1: Ну, коротше кажучи, вона хотіла собі якесь там супернатуральне, суперексклюзивне, і щоб там з якимось завітком, щоб ідеально підходив колір і все таке.
2: Ні, ну, актриса має право.
1: Звісно.
2: Повинна гарно виглядати.
1: Звісно, в неї є спеціальні майстри, які зазвичай займаються її волоссям.
2: Так.
1: Вони сказали, що таке, як вона хоче, такого не буває.
2: Ага.
1: Ну, знаєш, як часто буває.
2: Так.
1: І тоді
2: вона каже, а я знайду.
1: Абсолютно так, так і було. І вона знайшла,
2: як ви дівчата любите.
1: Да.
2: Ну,
1: вона знайшла в інтернеті якихось людей, які пообіцяли їй, що знайдуть і вишлють. От саме таке.
2: Легко. Кажіть, на якому сантиметрі завіток повинен бути, ми все зробимо.
1: Не повіриш, але так і було. Кажуть, давайте нам 9 тисяч гривень переводьте на карту перед платою.
2: Так, взагалі 8, але 1000 за оцей завіток на сантиметр.
1: Да. Да. І через те, що ми вас знаємо, так ми взагалі по 5 продаємо, ага. А ви відома акторка, ми любимо всі ваші фільми, тому вам за 9.
2: Трішки вигади, щоб було.
1: Ну і що ти думаєш? Зникли з радарів. Тепер вона звернулася до кіберполіції і сподівається, що їй повернуть гроші.
2: Да. Ну що тут скажеш? В цьому випадку жодна людина не постраждала, з якої зрізали волосся. Я отак хотів сказати.
0: Що там у шоу-біз? На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні створять національні бригади відновлення. Так, Кабінет міністрів затвердив проєкт, який дозволить оперативніше ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Нові бригади швидко виїжджатимуть у постраждалі громади разом із технікою та фахівцями для відновлення житлових будинків, а також об'єктів тепло, воду і електропостачання. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця», а до їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Фінансуватиметься проєкт із резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Під час саміту НАТО президенти України та Польщі провели майже годинну зустріч. На ній сторони обговорили двосторонні відносини та безпекову ситуацію. Польський лідер заявив, що їм поки не вдалося врегулювати історичні питання, зокрема щодо Волинської трагедії та діяльності УПА. Водночас він наголосив, що попри розбіжності, Київ і Варшава мають продовжувати діалог і співпрацю, адже обидві країни мають спільну загрозу – російську агресію. За словами президента Польщі, розмова із Володимиром Зеленським була конструктивною, а контакти між державами триватимуть і надалі. Усі школярі комунальних шкіл отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Так, вже із 1 вересня державна програма пошириться на всіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть школярі з 1 по 11 або 12 клас. На реалізацію програми держава додатково виділить 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів середньої і старшої школи. Якщо під час повітряної тривоги або через нестачу місць у їдальні харчування буде неможливим, дітей годуватимуть у навчальних кабінетах, актових залах або укриттях. В Україні розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету відновити права Олімпійського комітету Росії. В Офісі президента заявили, що цей крок суперечить міжнародній санкційній політиці, адже багато російських спортсменів представляють силові структури та відкрито підтримують війну проти України. Також повідомляється, що Євросоюз готує новий пакет санкцій, до якого можуть увійти російські спортивні функціонери. В Україні наголошують, російський спорт залишається інструментом державної пропаганди, тому його повернення до міжнародних змагань є передчасним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Петя.
1: 9:09 в Україні, Саш. Хочеться трошки про комарів поговорити з тобою.
2: Ну, а про що ще? Ну, звичайно, дивлюсь на тебе, про комарів, давай.
1: Виявляється, що не на кожному поверсі є однакова кількість комарів. Я вирішила...
2: Не всі комарі вміють ліфтом користуватись.
1: От, в тому і секрет. Я вирішила зануритися в це питання і з'ясувалося, що з першого по п'ятий поверх їх найбільше. Вони долітають до цих місць, воно підходить їм як місця для розмноження і так далі.
2: От. На шостий в них вже кардіо не витримує,
1: так? Так, з шостого по десятий поверх комарів стає значно менше, але вони ще трапляються. Десятий, п'ятнадцятий і вище, там вже самостійно вони туди долетіти вже не можуть.
2: Це вже хтось заніс комарі.
1: Так, в тому і історія, що найчастіше вони залітають через відчинені двері під'їзда, і там вже потрошечку підіймаються.
2: Відсидівшись, да. Перебіжки, як ми з вами оце, не одразу жухнули на 15-й поверх, а відхекались, полетіли далі. Да?
1: Деякі навіть ліфтом підіймаються разом з людьми, ти розумієш, до чого еволюція дійшла. От, власне, якби закривалися щільно всі двері в під'їзди, то, можливо, на вищі поверхи не долітали б ці не дуже приємні комахи.
2: Я тепер вже навіть їм трішки співчувати почав, коли я зрозумів, що вони також втомлюються, що як і ми роблять передишки, щоб дістати з того 15-го поверху.
1: В них родина десь в калюжі біля підвалу, вони не можуть повернутися, не знають як.
2: Да, зараз розплачуся.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Кан святкує! Кану 25 років!
11: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
10: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
11: «Республіка», Теремківська, 4.
10: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Сьогодні у нас 9 липня на календарі, четвер, і, чесно кажучи, ну не майорить прям святами сьогодні.
5: Ну а як же тобі Всесвітній день моди?
4: Всесвітній день моди?
5: Хіба ти не модник?
4: Те, заради чого ми живемо. Ох, знала б, як Любов підготувалася сьогодні.
5: Ну, підготувалася.
4: Прямо як на подіум спеціально. Прийшла оце з палок і пакетів собі вбрання зліпила скотчем.
5: В школі, пам'ятаєш, День високої моди? Всі обов'язково використовували туалетний папір і пакети для сміття.
4: Пакети для сміття, наше все було.
5: До речі, за статистикою, якщо ми говоримо про звичайне життя, я поцікавилася. І з'ясувалося, що люди носять лише 20% свого гардеробу. 80 висить, ну раптом колись знадобиться. Ще вдягнуться колись. Або так. Воно ще налізе на мене. Така історія.
4: Знаєш, взагалі, чув таку думку, що от на цих модних показах зазвичай всі думають, що показують нам одяг, який потрібно носити. А насправді нам просто демонструють моделей.
5: Ну, ти, хто за чим прийшов, знаєш, то така історія. А взагалі, історично, от якщо брати часові рамки на століття назад, наприклад, то навіть вже 21-й, я не встигаю, то до 19-го століття чоловіки витрачали на свій гардероб набагато більше, ніж жінки. От така історія.
4: Ну, колись це повинно було змінитись далі.
5: Звісно.
4: Саме в цей день, в цю дату, в 1961 році, вперше відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку у місті Вінніпег в Канаді. Значить, перший такий величезний монумент Кобзареві, зведений за океаном, і монумент встановлено на площі перед законодавчою будівлею Манітоби.
5: Ну, щоб не забували, все правильно. Український герой взагалі, це ж рекордсмен. Шевченку стільки пам'ятників в світі, скільки нікому немає. Це клас.
4: Ну, а то, що що? То, що Кобзар, це вам не просто так.
0: Ранок на сніданок.
6: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
7: Може,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:35. Хочеться передати вітання всім дівчатам, які взимку ходили в угах з відкритою п'яткою. Сьогодні Всесвітній день моди і жарти про неї.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Чую, хтось ходить у шафі. Відкриваю, а там одяг дружини з моди виходить. Розпродаж у модному магазині. Нова продавщиця директору. А я все продала, навіть те, що на складі. А на якому складі? На тому, що в тій шафі. Ти нормальна, це наш гардероб. Виявляється, останній писк моди – це звук, що видає чоловік, який побачив цінники в бутіку, куди його випадково затягнула дружина.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
10: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: be my lover.
1: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
2: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: 9:49 в Україні. Ну, дійсно, ми тут всі для того, щоб дитячі бажання здійснювалися. В нас є магічна така паличка, яка нам допомагає заходити на сайт radio5.com.ua, де наші слухачі залишають свої анкети. Але не всі, а ті, в кого є дітки від 7 до 16 років. І ми отак от, наче ті феї, фей Олександр, когось набирає зраночку. Кому ти сьогодні додзвонився, Сашко?
4: Сьогодні пощасливилося дістатись нам... власне, пана Максима з міста Рівне. Добрий раночок.
5: Добрий ранок.
3: Батько в нас на лінії. Таке буває нечасто.
4: Нечасто.
3: Ну розкажіть, хто у вас є, кого ви хочете з нами в табір відправити?
5: Ну дивіться, в мене є старша дочка, їй 9 років, буде 13 липня.
4: Ой, прекрасно. Є, вас звуть, бачимо по анкеті, так?
5: Максим.
3: Ні,
4: доньку.
3: Дитину.
5: А, дитину, так, є вас звати.
3: Ну, ми також інколи плутаємо.
4: Так, з цим розібрались нормально. Да, чим займається? Що цікавого?
5: Чим займаюся? Дуже, дуже цікава у мене специфікація по роботі. Займаюся агрономією.
3: Мені дуже...
5: Поля,
4: так,
5: поля, поля, врожаї і все тому подібне. Хліб додому. Все від нас погодить.
4: Прекрасно.
3: Максиме, це чудово, це супер. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви робите, але, чесно кажучи, ми хотіли поцікавитися Євою більше. От в неї які захоплення, окрім того, що їсти смачний хлібчик, який тато приносить?
5: Ну, вона займається в нас танцями, типу, сучасними.
4: Ага.
5: Да, в нашому місті є така студія Dance Way, вона там займається. Часто
4: супер.
5: Відбувають виступи, фуд-фести відбуваються в місті, так ага. Само виступає її група. Також займається, дуже любить малювати. Ходила раніше на малювання, там вже перекрилась студія, то вона перейшла в іншу.
3: Так, ну слухайте, такі діти нам потрібні.
4: 100%.
3: Тому ми хочемо вам дещо сказати. Пане так. Максиме, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули і дарують вашій дитині путівку на відпочинок у OneCamp у Буковелі на спеціальну зміну від Радіо П'ятниця.
5: О, це, звісно, да я не очікував. Дякую.
4: Пане Максим, будь ласка, на лінії більш детально розкажу. Ну, а на правах реклами нагадаю, щоб літо було лагідним до вашої шкіри, не забудьте замовити сонцезахисні креми та догляд на «Розетка». Замовляйте вигідно, оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку замовлень «Розетка» щоразу поруч. Дізнавайся деталі на rosetka.com.ua. Інформація ж про звучало на правах реклами.
2: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
3: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Так, напередодні ворог завдав удару по місту, внаслідок якого загинули 4 людей і ще 6 зазнали поранень. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, унаслідок ворожого балістичного удару по Одещині зазнав ураження об'єкт цивільної інфраструктури. Загорілися вантажні і легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу ліквідували. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори. Скасовано розважальні заходи та звучання розважальної музики. В Україні запровадили нову вимогу для майбутніх водіїв. Відтепер перед складанням теоретичного або практичного іспиту кандидати обов'язково проходитимуть фотофіксацію, якщо їхнього цифрового зображення немає в єдиному державному реєстрі МВС. Окремо звертатися до сервісного центру для фотографування не потрібно. Його зроблять безпосередньо перед іспитом. Крім того, під час теоретичного іспиту камера, вмонтована в монітор, періодично фотографуватиме кандидата. Система автоматично порівнюватиме зображення з даними реєстру, щоб підтвердити особу та запобігти можливим порушенням під час складання іспиту. На Сумщині посилять захист від російських атак. У Міністерстві оборони повідомили, що Росія змінила тактику обстрілів прикордонної області, значно збільшивши застосування керованих авіабомб, ударних безпілотників та FPV-дронів. За підсумками спільної наради влади,

0: Ради військових підготовлено комплекс рішень для посилення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури і мирного населення. Частина цих заходів не розголошується із міркувань безпеки. Також у Сумах планують змінити систему оповіщення про загрозу авіаударів. Кожна друга дитина потерпає від кібербулінгу. Так, за результатами дослідження, кожна четверта дитина отримує свій перший гаджет уже у 3 роки. А близько 80% починають користуватися соціальними мережами раніше дозволеного віку. Також дослідники повідомляють, що 54% підлітків за останній рік зазнали кібербулінгу. Майже 3/4 школярів бачили в мережі жорстокі кадри війни. Понад третина стикалася з контентом про самоушкодження, а кожна четверта дитина із порнографічним матеріалом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:05 в Україні. Саш, я сьогодні в такому шоці.
2: Та я сьогодні... бачу. Я бачу, сидить, очі випучає. Що трапилось?
1: Я виспалась. В нас була ніч без повітряних тривог. Я, чесно тобі скажу, я не знаю, що мені тепер робити з цією всією енергією. Мені хочеться одночасно співати, танцювати, десь гуляти,
2: ходити. А ти не пробувала
1: ходити.
2: Попрацювати?
1: Ти знаєш, от, що не хочеться?
2: Тут ще, без змін. Ага,
1: і ще
2: окей.
1: Готувати щось якось не прокинулося. Да.
2: Але прибирати цілому, там теж ні.
1: Ну, прибирати трошечки можна. Так, чисто, щоб красу навести, щоб, тобі, щоб ти заходиш, і в тебе все красиво.
2: Любочка, боже ж мій, заїжджай до мене, наводь, як... Красу, користуйся взагалі своїм становищем, що в тебе є змога поїхати до мене поприбирати.
1: Слухай, такий класний настрій був, ти зіпсував. Ну що за людинка, я не знаю. Хочеться всім побажати, щоб таких ночей, коли можна виспатися, було якнайбільше. І щоб
2: та
1: ми...
2: щоб кожна вже ніч така
1: да,
2: була.
1: Ну, щоб ми до хорошого звикали і це було не даремно.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: 10:20 в Україні, і дійсно ми вже готові подарувати парочку квитків на таку класну подію, як Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні в нас на зв'язку Тернопіль, де концерт, ну не просто концерт, а так, цілий фестиваль відбудеться вже 16 липня о 16:00 початок. І це класні плани, мені здається, на те, як провести цей чудовий день.
2: 100%. Ну, власне, я так розумію, що дуже хочу піти на концерт. Пан Микола з Тернополя. Алло, пане Микола. Алло.
1: Микола, ви нас чуєте, ми вас вітаємо в ефірі.
2: На жаль.
1: У нас відбився дзвіночок. Але мали змогу поговорити ми з паном Миколою поза ефіром.
2: Поза ефіром трішки так, поспілкуватись. І з'ясували, що так він хотів на цей концерт, що і сам так не повірив своєму щастю і не може розлучити нас з паном Миколою зв'язок. І те, що в нас в Україні зараз інколи відбуваються ці проблеми зі зв'язком, не значить, що він не повинен піти на концерт. Правильно?
1: Тим паче, що пан Микола встиг нам сказати, що це буде сюрприз для його дружини. Тож ви не переживайте, попри те, що в нас зірвався цей дзвіночок, ми даруємо вам два квитки на Макс Барських Open Air Fest у Тернополі.
2: Ну, а всім кажемо, слідкуйте за соцмережами, слідкуйте за радіо «П'ятниця» і дивіться, в яких містах, коли буде Макс Барських. Може, не в вашому, але найближчому до вас місті скоро буде. Заходьте, реєструйтесь на сайт radio.pyatnitsa.com.ua і, можливо, саме вас ми наберемо вже на наступний концерт, вручимо квиточки.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Адель «Million Years Ago».
7: В минулому житті.
1: Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:32 в Україні. Хочеться подякувати не тільки Нацполіції України, але й айфонам. А як це пов'язано, значить?
2: Так, ти давай спочатку, що трапилось.
1: Наш, дивись, на Львівщині айфон впав з капота автомобіля,
2: так.
1: Вирішив, що він потрапив в ДТП, сам викликав поліцію, повідомив про це. Поліція приїхала, дивиться, що ніякого ДТП немає.
2: Ага.
1: І бачить, стоїть якийсь чолов'яга з телефоном в руці. І вже помітно нервує. Каже, я його просто знайшов.
2: І вже по сторонам дивиться, де пломбард найближчий знайти.
1: Коротше кажучи, з'ясувалося, що дійсно власниця цього айфона забула його на капоті своєї автівки.
2: Ага.
1: Поїхала собі. Ну, а телефон почав жити власним
2: життям.
1: Він
2: від удару зреагував, подумав, що це якесь ДТП, і сам викликав поліцію. Ну, це прикольно насправді.
1: Да.
2: Але
1: не прикольно було тому чолов'язі. Знаєш, от він тільки він подумав, за мною стежить, хто де я тільки підняв.
2: Ну, підняв, каже, так, хотів поліцію його принести, а тут оп, уже й поліція одразу.
1: Сама приїхала, як
2: мірікл, чудо.
1: Насправді, ти знаєш, що в нас є закон, і за законом не можна привласнити собі річ, яку ти знайдеш. Це дорівнюється крадіжці, уяви собі. І правила поведінки, вони такі. Якщо ти, наприклад, знайшов щось в транспорті, то ти маєш це віддати водію. А найкращий варіант – це піти в поліцію. І тільки, якщо протягом 6 місяців не знайдеться власник, то ти можеш забрати цю річ собі,
2: Боже,
1: тому
2: люди,
1: що ти знайшов.
2: Ви бачили, як вона на концерті вхопилася за окуляри, які хтось забув на кріслі. Кажу, Люба, залиш, може людина повернеться.
1: Ти ж тобі хотіла подарувати. Ти, може, день народження був через 2 дні. Саша!
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
3: 10:38 в Україні, Саш, а ти знаєш, я вважаю, що до офіційної відпустки нам, жінкам, от зараз,
1: так,
3: в ці часи, треба ще пару днів додавати.
1: Люба, тобі завжди мало, схаменися, май совість.
3: А ти, Саш, чужі відпустки не рахуй. Ну, насправді, сьогодні такі реалії, що в тебе спочатку літак, потім автобус, потім кордон, потім знову автобус,
1: ну,
3: і тільки тоді ти вдома, це про повернення, да? І після такої дороги, здається, що ноги, от начебто нічого не робили, але втомилися більше, ніж ти сама. Важкість, набряки, оце все.
1: Бо скільки годин майже без руху, ноги такого не пробачають, Люба. У підсумку таке відчуття важкості в ногах. Ще один сувенір з відпустки. Добре, що на дворі вже 21 століття. Люди давно придумали засіб, який подбає про твої ніжки, Люба.
3: От все ти знаєш. На правах реклами додам. Флего – дієтична добавка, яка завжди виручає у подорожах. Допомагає зменшити набряки та повернути відчуття легкості в ногах. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
7: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Йо, п'ятниця.
1: Так, наостаночок, Любов, нарешті знайшов, куди тебе можна сплавити. Ну, в гарному сенсі. А, ти ж полюбляєш... Та що, що я тебе буду питати? Полюбляєш, все. Полярну ніч і так далі. Україна шукає полярників для зимівлі на Вернадському.
2: О, ну це крута вакансія. Кожен крута. Рік я туди дивлюся. Там, по-перше, мені подобається зарплата. Там 2000 гривень тобі платять за день перебування. І, здається, ще до цього ще додатковий оклад. Ну, тобто, це класні умови. Єдине, що навколо сніг, магазинів нема, пінгвіни красиві. Ну, там ще дійсно працювати треба, там не те, що ти просто відпочиваєш. Да? Оце мене зупиняє завжди.
1: Ну да, Люба, працювати не про тебе. Це.
2: Але, якщо серйозно, в цьому році шукають біологів, геофізиків, метеорологів, лікаря, кухаря, сісадміна, до речі, може так. Хтось думав, механіка, дізеліста, електрика і інших спеціалістів. От якби я заповнювала анкету, я б писала інший спеціаліст. То раптом би прокатила.
1: Ну, власне, можете скористуватись Любиною хитрістю. Ну, а взагалі, в кого є бажання, ну, спробуйтеся, чого ні, а вдруг?
2: До 7 серпня включно є прийом документів. Вірте у дива, можливо, комусь пощастить відпочити від всього, що тут відбувається, ще й займаючись корисною справою.
1: Ну, прикольно. Два вернадських в день платять, чого ні?
2: Тим часом шоу «Ранок на сніданок» прощається з вами до завтра. Сподіваюся, що все ж таки нікого з нас на Вернадського не заберуть. Ми будемо ще довго і нудно тут працювати ще обудня зранку.
1: А я все ж таки бажаю тобі, Люба, добра. В тебе все вийде, подавай заявку. Почуємось, обіймаємо. Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний. Па-па.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Радіо «П'ятниця».

0: років.
1: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні модернізують систему водопостачання. Так, Міністерство розвитку громад та територій розпочало реалізацію масштабних проєктів у цій сфері у 14 областях. Загалом планують оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання і забезпечити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців матимуть більш надійне водопостачання. У міністерстві зазначають, особливу увагу приділяють створенню резервних джерел води та енергонезалежних водоканалів, аби системи могли безперевідно працювати навіть в умовах війни та можливих атак на критичну інфраструктуру. Українські військові повернули під контроль селище Новохацьке на Донеччині. Операцію спільно провели бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За повідомленням військових, наступ відбувався в умовах щільного мінування та активного опору російських окупантів. Після зачистки населеного пункту ворог зазнав втрат і був змушений відступити. Українські захисники наголошують, що успішна операція стала результатом злагоджених дій підрозділів. У Києві обговорили відновлення економіки та підтримку бізнесу. На форумі з відновлення України представники влади, бізнесу та експерти домовилися спільно працювати над законодавчими змінами для розвитку економіки та підготовки до вступу в Євросоюз. Особливу увагу приділили підтримці підприємців у прифронтових регіонах, удосконаленню податкового законодавства і створенню умов для залучення інвестицій. Водночас у парламенті наголосили, під час війни головним пріоритетом держави залишається фінансування сектору оборони, тому можливості для нових податкових пільг наразі обмежені. У Литві таксистів зобов'яжуть знати державну мову. Так, Сейм країни ухвалив закон, який з 2028 року зобов'яже водіїв таксі та сервісів спільних поїздок володіти литовською мовою. Нові правила стосуватимуться насамперед іноземців, які отримуватимуть дозвіл на роботу. Для цього потрібно буде підтвердити знання мови щонайменше на базовому рівні. Уряд пояснює, що це має покращити спілкування між водіями та пасажирами і підвищити якість обслуговування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Єдиний квартал.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо «П'ятниця».

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав наш

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
6: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Напередодні ворог завдав удару по місту, унаслідок чого загинули четверо людей. Ще шестеро отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. Україні не варто розраховувати на швидкий економічний колапс Росії. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, попри значні втрати особового складу та економічні проблеми, країна-агресорка і надалі має достатньо ресурсів для забезпечення своєї армії зброєю та боєприпасами. Водночас він наголосив, що ціна війни для Кремля постійно зростає, а економічні труднощі накопичуються. На його думку, у Росії можуть посилитися процеси перерозподілу власності, однак чекати на швидкий крах її економіки не варто. Сполучені Штати завдали ударів по понад 90 військових об'єктах на території Ірану. За даними американського командування, це стало відповіддю на атаки торговельних суден в Ормузькій протоці. У низці районів Ірану повідомляють про перебої з електропостачанням. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні. Кувейт заявив про перехоплення ракет і дронів, а в сусідньому Катарі тимчасово оголошували підвищений рівень небезпеки. Ситуація в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається напруженою. Рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало різку реакцію в Європі. Так, Естонія закликала Євросоюз припинити фінансування МОК, заявивши, що повернення країни-агресора до міжнародного спорту є неприйнятним. Міністр молоді та спорту України назвав це рішення тривожним сигналом і закликав міжнародні федерації зберегти обмеження для російських спортсменів. Занепокоєння також висловили в Єврокомісії та Латвії, наголосивши, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Повертаємося у часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. Не знаю, я просто в маму, біжу і падаю та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
8: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
7: Живий звук.
9: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ставлення президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України останнім часом стало більш позитивним. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, на позицію Вашингтона вплинули успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по військових об'єктах у Росії. Кислиця зазначив, що США традиційно підтримують тих, хто демонструє результат, а успіхи Збройних сил України справили сильне враження на американське керівництво. Він також нагадав, що раніше у Вашингтоні звучали прогнози про можливе просування російських військ. Однак нинішня ситуація на полі бою змінила ці оцінки та вплинула на підхід американської сторони до підтримки України. У Миколаївській області до кінця року планують завершити будівництво нової когенераційної станції потужністю понад 9,5 мегаватта. Проєкт реалізують спільно з програмою розвитку ООН. Наразі вже встановлено 2 газопрошневі установки і ще 2 очікують у серпні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станція допоможе посилити енергостійкість регіону. Також область отримає нові трансформатори від міжнародних партнерів, обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, системи накопичення електроенергії та додаткову підтримку для розвитку резервної генерації і захисту енергетичних об'єктів. Туреччина закликала Європейський Союз відновити переговори про її вступ до ЄС. Про це президент Реджеп Таїп Ердоган заявив під час зустрічі з керівництвом Євросоюзу на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, країна багато років має статус кандидата на членство, тому очікує активізації переговорного процесу.

0: Ердоган також наголосив, що Туреччина залишається важливим економічним партнером Європи та готова й надалі робити внесок у безпеку континенту. Крім цього, сторони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. У Дія Освіта запустили ШАІ-сервіс для пошуку роботи. Так, Міністерство цифрової трансформації запустило безоплатну кар'єрну студію. Новий сервіс допоможе українцям швидше знайти роботу і підготуватися до працевлаштування. Користувачі зможуть пройти профорієнтаційний тест, створити резюме українською або англійською мовами, згенерувати супровідний лист і потренуватися проходити співбесіду за допомогою штучного інтелекту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
6: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до древніх печер Поділля. Тепер навіть кумедно згадувати свої колишні уявлення про Вінницьку область. У школі цей регіон здавався мені рівниною, сіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями. Нагоряни. На перший погляд, звичайне село із типовими подільськими подвір'ями. Але фішка в тому, що воно стоїть на високій красивій скелі, виєденій древніми печерами. Нагорянські виступи – локація на мільйон. 200-метрова скеля заворожує. Печери Нагорян просторі і з майже рівною підлогою. Складається враження, що рукотворні, хоч і такі гігантські. Але науковці, що тут працювали, кажуть, що галереї природні, вимиті підземними водами ще десь в мезозої. Цей гігантський крадяний виступ у Нагорянах і справді нагадує величезний кремезний мурашник, чи то багатоповерхівку первісних людей. Адже печер у ній дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані аж у 4 поверхи. До речі, так про всяк випадок, шлях до печер не надто маркований і дуже пересічний. Та й порода скель дуже крихка, тож навіть не випробовуйте себе у скелелазанні. А от активний хайкінг тут гарантований. Тож вам захопливого відпочинку, а я вже зовсім скоро чекатиму на вас в ефірі «П'ятниці» з новими відкриттями. Па-па! Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Детальні пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця».
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки напередодні. Ворог забрав життя 4 людей, ще 6 отримали поранення. Балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Тим часом на трасі Київ-Одеса у Березівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей травмовані, вони в лікарні. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, рух транспорту там ускладнено. У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі засудили напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові напередодні. У відомствах наголосили, що будь-які прояви насильства щодо військових є неприпустимими та мають отримувати правову оцінку. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій працівників ТЦК. У Генштабі наголосили, у разі виявлення порушень, винних також притягнуть до відповідальності. Ще додали, що мобілізація залишається вкрай необхідною для забезпечення оборони нашої країни. Сили безпілотних систем за останні 4 доби уразили 35 російських танкерів, суховантажів та спеціальних плавзасобів. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Броуді. За його словами, лише цієї ночі українські військові уразили майже півсотні цілей в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій.

0: зокрема енергетичні, паливні та військові об'єкти. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив удари СБУ по нафтобазах у Ставрополі і Твері, а також по інших об'єктах паливної інфраструктури в глибині території Росії. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі посилок, де тепер вони працюють і у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Найближчим часом нові поштомати також з'являться на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Як нагадав Смілянський, щоб отримати посилку, достатньо ввести код із СМС без застосунків і черг. Каже, у відділеннях із такими комірками 7 з 10 клієнтів уже користуються саме цим способом отримання відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: друзі, якщо вам також хочеться побути певний час на самоті, ми вас не в чому не звинувачуємо, а навпаки підтримуємо класною музикою. Наприклад, послухаємо Крістонко з хітом «Прикуті». 14-18 у Києві. До вас приєднався я, Дмитро Виногородський. Всіх вітаю. 9 липня на календарі, а це означає, що ви можете пригадати, кого з ваших рідних та близьких, або, можливо, колег, варто з чимось привітати. Чи то з підвищенням, чи то з відпусткою, чи то з днем народження, чи взагалі просто побажати гарного дня. Телефон буде пізніше. Поки що пишіть свої повідомлення через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Ну, а ми прямо зараз дізнаємося, чого чекати від погоди, і повернемось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зі реклама лікарського засобу RP0UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітається привіти країною та світом, друзі. Нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. До речі, якщо ви вже зайшли на сайт radio5.com.ua, то, користуючись нагодою, зареєструйтесь у розіграші квиточків на Макс Барських Open Air Fest і вигравайте собі два квиточка. Наприклад, прямо в цій годині, буквально хвилиночок за 15, розіграємо два квиточки на концерт Макса Барських вже 16 липня у місті Тернопіль. Отже, будьте напоготові, жителі цього чудового міста. Так, ну а в нас поки що повідомлення від пані Вікторії з Вінниці. Хочу передати привіт фасувальникам банки спеції, побажати скорішого завершення робочого дня, а також гарного вечора. Того ж самого бажаємо абсолютно усім, друзі. За годинку продовжимо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Іво Бобул. 24 липня у Філс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Саме так, друзі, просто даруємо ваші запрошення, якщо ви зробите від себе невеличкий крок, зайдете на сайт radioп'ятниця.com.ua, побачите там сторінку відповідну в розділі акції «Макс Барських Open Air Fest». Проєкт називається «Хочу на фест». Уважно читайте правила, реєструйтеся, дивіться, в яких містах поблизу вас, або, можливо, саме в вашому місті, відбудеться наступний Макс Барських Open Air Fest, і реєструйтеся, а потім просто дочекайтеся нашого дзвіночка. Сьогодні його дочекався пан Іван з міста Тернопіль. Іване, добрий день!
2: Добрий день!
1: Да, я дзвонив Івану, додзвонився, там щось грюкає. Ви десь на будівництві працюєте, Іван, чи ж де?
2: Ну, майже.
1: Майже. А чим займаєтесь, якщо не секрет?
2: Розводкою.
1: Розвозка, зрозуміло. Так, Іван, ви є шанувальником Макса Барських, чи хочете виграти не для себе, можливо? Як у вашому випадку?
2: Да, хотів для сестри виграти.
1: Ага, для сестри. Як звуть сестричку?
2: Діана.
1: Діана. Тобто ви хочете їй зробити приємний сюрпризик такий, так?
2: Так, так.
1: Ну,
2: так.
1: Я впевнений, що сюрпризик вдасться. А піде вона, Діана, з вами чи з подружкою?
2: Не знаю.
1: Не знаю. Це вже її забота. Зрозуміло. Так. У будь-якому разі, Іван, я розумію, що це ви не для себе, для сестрички, тому вас запитаннями про творчість Макса Барських мучити не буду. Просто вас привітаю від імені радіостанції. Два запрошення дістаються саме вам, ну а ви вже кому їх надішлете, це вже інша справа. Трубочку не кладіть, за ефіром вам усе розкажу, друзі. Ну а ви реєструйтеся прямо зараз на сайт radioп'ятниця.com.ua. Мерші, біжіть, шукайте в розділі акції «Хочу на фест» і вносьте свої дані. Ну, а стосовно того, у яке місто ми будемо розігрувати квиточки ще сьогодні о 17.30, то я також привідкрию секрет Полішинеля – це також місто Тернопіль. Отже, саме сьогодні варто наполягати на реєстрацію саме жителям цього файного міста. Ну, а взагалі, так, як і казав, шукайте своє рідне місто, реєструйтеся, і трошки пізніше розіграємо ще і у нього ще чергову порцію запрошень. Всім бажаю удачі!
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна вже найближчим часом отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем «Петріот ПАК-3». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, цього недостатньо, адже російських повітряних атак значно більше, ніж обсягів постачання. За словами глави держави, Україна також домовляється з партнерами про додаткові ракети та працює над створенням міжнародної антибалістичної коаліції. Нагадаю, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Україна не причетна до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Про це заявили в Офісі генерального прокурора. Там наголосили, що слідство не встановило жодних фактів, що свідчили б про причетність української держави, її органів чи посадовців. Водночас українська сторона продовжує співпрацю з німецькими правоохоронцями та планує створити спільну слідчу групу. Нагадаю, вибухи на газогонах у Балтійському морі сталися у вересні 2022 року. На початку липня цього року в Німеччині висунули офіційне звинувачення громадянину України у цій справі. Україна отримає понад 880 мільйонів гривень міжнародної допомоги на захист електромереж. За ці кошти встановлять сучасні системи STATCOM, завдяки яким можна буде утримувати стабільну напругу, запобігати масштабним аваріям і швидше відновлювати роботу енергосистеми після російських атак. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, такі технології вже давно використовують в країнах Європи та Сполучених Штатах, а для України це ще один крок до більш надійної енергосистеми та інтеграції з європейською енергетичною мережею. Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію метеоспостережень. За даними Європейської служби з питань зміни клімату, середня температура була більш ніж на 3 градуси вищою за норму. Через аномальну спеку у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах зафіксували понад 4,5 тисячі смертельних випадків, а також масштабні лісові пожежі і посуху. Кліматологи попереджають, через глобальне потепління такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Від пляжу до дачі – всюди радіо «П'ятниця».
4: Як би не

0: А друзі, як би ви не змінювали свій маршрут, де б ви не перебували, тримайте зв'язок із Радіо П'ятниця, встановлюйте наш застосуночок у собі у смартфони, пишіть через нього привіти, які ми залюбки озвучимо. Долучайтеся до наших сторінок у соцмережах, Facebook, Instagram, щонайменше ці дві соцмережі до ваших послуг. Там багато цікавого, актуального з життя нашої радіостанції. Ну і заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, там реєструйтеся у численних проєктах і щось приємне вигравайте і для відпочинку, і для культурного якогось досвіду. Все це на сайті radioп'ятниця.com.ua.
1: На Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Через сайт radio5.com.ua пише нам пан Дмитро з Одеської області, селище Стоянове. Дорогі комбайнери, механізатори, водії, агрономи, фермери та всі, хто сьогодні живе жнивами, щиро вітаю вас із гарячою порою збору врожаю. Бажаю, щоб техніка не підводила, погода сприяла, а кожен гектар радував щедрим врожаєм. Нехай праця буде легкою, коло з повним зерна, а вдома завжди чекають мир, здоров'я та добробут. Усім рівно. Рівних загінок, безпечної роботи і успішного завершення жнив. З повагою, комбайнер Дмитро. Комбайнер Дмитро, вам також величезна повага від всіх слухачів Радіо П'ятниця. Так, ще є класна подія. Друзі, сьогодні день народження у нашого друга, товариша, працівника нашого холдингу Ігоря Колощука. Бажаємо тобі, Ігоре, мирного неба над головою, здоров'я, родині. Дякуємо за твою роботу, за те, що ти борониш нашу країну, твої друзі, побратими, Євген, Сергій Сергійович та компанія. Всі ми приєднуємося з найтеплішими побажаннями, пане Ігоре. Ігоре, слава Україні!
0: Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 6 вересня на терасі Терсе Гулівер. Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі Терсе Гулівер. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, пропонуємо вам такий варіант культурного відпочинку, як похід у кінотеатри країни. Тому що з 16 липня в усіх кінотеатрах стартує прокат наступного, я не побоюсь цього слова, легендарного фільма Крістофера Нолана «Одіссея». Міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Вперше в історії фундаментальна сага Гомера буде представлена на екранах IMAX. А який там акторський склад? Ну, Мет Деймон, Зендая, хто там ще? Енн Геттовей, Шарліз Терон. Просто неймовірна кількість зоряних артистів і неймовірне якесь дійство буде відбуватися на екрані. 0800 33 27 03. Телефонуйте, якщо хочете два квиточки на цю подію. Добрий, добрий день.
2: О, добрий день.
1: Як вас звуть?
2: Мене звати Оксана, я з Києва.
1: Оксаночка з Києва, ви з творчістю Крістофера Нолана знайомі?
2: Я знаю, що «Одіссея» в нього вже була. Чи це не його,
1: ні,
2: не знаю.
1: Це його, його. Вона тільки з 16 липня. Я не знаю, де ви там бачили «Одіссею». Але я нагадаю, хто такий Крістофер Нолан. Фільми «Престиж», трилогія «Темний лицар», «Інтерстеллар»,
2: «Дюнкерк»,
1: «Тенет», «Опенгеймер» два роки тому виходив суперхіт.
2: Так, бачила.
1: Так що розумієте, що це майстер з великої літери. Я вас вітаю. Два квиточки на «Одіссею» дістаються саме вам. І за ефіром вам розкажу, як ви зможете їх отримати. Вам бажаю приємного перегляду. Трубочку не кладіть, друзі. Ну, а ви слідкуйте за нашим ефіром. Завтра о цій самій порі ще два квиточки розіграємо. Ну, а якщо не пощастило з розіграшем, пам'ятайте, що з 16 липня стрічка у прокаті.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає переглянути правила мобілізації. Відповідна заява з'явилась на тлі масової сутички у Львові напередодні. Лубінець звернувся до Міністерства оборони з пропозицією створити робочу групу для аналізу чинних процедур та їхнього вдосконалення. За словами омбудсмена, будь-які напади на військових є неприпустимими і мають отримати правову оцінку. Водночас він наголосив на необхідності прозорих і зрозумілих правил мобілізації, що враховуватимуть як потреби оборони країни, так і права громадян. Одеса прощається з чотирма загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті оголосили жалобу. Там приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасували. Російська атака сталася напередодні ввечері. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено територію підприємства та автозаправну станцію. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Цей ракетний удар став черговим актом терору Росії проти цивільного населення України. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії вже підготували. Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, трибунал може розпочати роботу в Гаазі до кінця наступного року. Він має притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво Росії за розв'язання війни проти України. Водночас Київ і надалі працює над розширенням міжнародної підтримки та очікує приєднання до відповідної угоди нових країн, зокрема Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії, зазначила Мудра. В Україні дедалі більше пар одружуються онлайн. За перші 6 місяців року майже 40% усіх шлюбів зареєстрували саме дистанційно. Це понад 30 тисяч пар. Про це розповіли у Міністерстві юстиції. Онлайн-церемонія стала особливо зручною для тих, хто перебуває далеко один від одного або не може прийти до РАЦУ особисто. У Міністерстві юстиції нагадують, на сьогодні послуга доступна у цифрових офісах ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі. Загалом від початку роботи сервісу українці вже уклали понад 60 тисяч шлюбів онлайн, зазначили у відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас обіймаю. Щастя, здоров'я, благополуччя вам бажаю. І так, я вже на роботі і дуже-дуже за вами скучила. Повірте мені, от скажу таку, знаєте, філософську промову для початку, як жителька того самого, на жаль, таким способом славнозвісного на весь світ вишневого. Дорогенькі мої, життя прекрасне, неймовірне, яскраве, барвисте і, будь ласочка, нічого не відкладайте на завтра. На жаль, воно швидкоплинне. Особливо не відкладайте добрі, теплі, надихаючі слова для тих, кого ви любите. Да хай ви скажете 10 раз на день те «я люблю тебе». Це буде ніколи не буде лишнім. Ніколи. Любите, кажіть про те. Хочете бути разом? Кажіть про те. І для цього, дорогенькі мої, я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський, ми тут для того, щоб ви могли про свої теплі, добрі почуття казати на весь білий світ. Тож прямо зараз, не чекаючи якоїсь нагоди, 0800 33 27 03. Вітання, просто привітання, добрі побажання, я хочу чути все. Я вас обіймаю, у нас попереду 2 годинки, розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Світлана. Ольо.
2: Вікторія, дуже рада чути.
1: О,
2: це моя найулюбленіша програма радіо «П'ятниця».
1: Дякую.
2: Ми хочемо привітати найкоханішу дружину, найлюблячу матусю, найпрекраснішу людину і подругу Пономаренко Валентину Миколаївну з днем народження. Вона стоматолог, у неї золоті руки.
1: Клас.
2: Валентина Миколаївна, я тобі бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, щастя, родинного тепла, сімейного затишку і повагу від усіх. Ти найкраща. Дякую, що ти є. А тебе вітають найкоханий чоловік Ігор Миколайович, дочка Оксана, дочка Ірина з чоловіком і друзі Світлана і Валерій. Дякую, радіо «П'ятниця», і Божого тобі благословення, Валентина Миколаївна. І вам, усім благословення, радіоведучим, ви найкращі.
1: Дякую.
2: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарських. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
10: На зв'язочку Тернопільщина, пані Надія. Олю-олю-олю!
11: Доброго дня, Вікторія. Доброго дня.
10: Доброго.
11: Хочу привітатися з вами і нагадати про ваше обов'язкове запрошення, яке ви мали приїхати до нас в невеличке місто Бережани. Ми чекаємо на вас.
10: Дякую, сердечно дякую.
11: А сьогодні я хочу привітати просто в будень для підняття свого настрою собі і своїм сусідам. Щоб здійснилися всі їхні мрії і мої бажання. Хочу окремо привітати пана Василя. Він хоч і молодий, але зумів організувати для нас перестарків у будинку театральний гурток. У нас навіть емблема є – літаючі голуби.
10: Боже, які ви умнічки!
11: І ще є в нас пан Михайло. В своїх стенках показує, що навіть з лопатою захищає своїх від чужинців. В нього троє синів, всі на фронті. І в пана Василя теж є брат на фронті. Ну і ще мало не забула про нашу волонтерку пані Олю, яка нещодавно повернулася з передової, возила передачі. Всі ми переживаємо за них, тому перемоги всім і в будніх справах, і на фронті. Решта, кого не згадала, нехай вибачають. Слава Україні!
10: Пані Надія, все мені подобається, обіймаю вас, але я щоб більше не чула, щоб ви себе називали оцими пристарками чи перестарками. Дай Господь кожному, щоб молода душа була у молодих, от така наснага, от таке бажання жити, от така любов до життя, як у вас. Обіймаю і будьте мені щасливі, молоді!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: 25 липня «Feels Garden» перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. «It's My Life» – музика, що об'єднує покоління.
6: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, 0-800-33-27-03. Це треба телефонувати, виходити в ефір і говорити. Або ж на сайт радіо «П'ятниця» заходите, пишіть, а я буду читати. Німеччина, пан Ігор. Вітаю своїх друзів Арунаса і Шамана з відпусткою, яка почнеться дуже скоро. А зараз закінчуємо фасад. Саша, Іспанія, Фортуна, Мурсія. Вітаю з чудовим святом. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, теплом і щирими посмішками. Нехай у житті звучать лише улюблені пісні. Здійснюються найзаповітніші мрії, а поруч завжди будуть рідні та друзі. З найкращими побажаннями від усіх, хто тебе любить. Кому, пан Саша з Мурсії, ви це написали? Ну, пишіть же, будь ласочка, імена людей. Івано-Франківська область, пані Людмила. Добрий день, улюблене радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує свій день народження моя племінниця Михнюк Ілона. Хочу побажати здоров'я, мирного неба, щоб все, що вона задумала, збувалося. Мрій, живи наповну, життя прекрасне, кайфуй, багатій, кохай і будь коханою. Дорогенькі мої, до привітань, приєднуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Літо створено для відпочинку, а «Амір Сон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
9: На зв'язочку Черкащина, пан Сергій. Олю, олю.
10: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
9: Доброго, доброго, слухаю.
10: Я сьогодні хотів би привітати моя найкраща подруга і найкраща людина, яку я знаю. Вона сама працює в лікарні, коротше, лічить людей, вона старшою медсестрою працює в нашій районній лікарні. Я хотів би, вони поїхали на море, я хотів би побажати їм гарної засмаги, гарного настрою і сказати такі слова. Ціную і поважаю, як кажуть, гарного дня і гарної відпочинки.
9: Пан Сергій, розкажіть нам усім, як звуть цю чудову, прекрасну...
10: Катерина Миколаївна, у нас села Старяківка, Золотоністина.
9: Катерина Миколаївна, гарного вам відпочинку. Дякуємо, що ви з П'ятниці.
10: Спасибо, дякую за вам.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: прогнозують, що вже найближчими місяцями інфляція залишатиметься приблизно на нинішньому рівні. Уряд України розширив програму захисту важливих об'єктів інфраструктури. Тепер до неї долучать операторів критичної інфраструктури, зокрема енергетичні компанії. Це дасть змогу краще захищати та оперативніше відновлювати об'єкти енергетики після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, завдяки новим правилам з'явиться можливість швидше будувати додаткові енергетичні потужності, ремонтувати мережі та зменшити бюрократію під час реалізації таких проєктів. В уряді очікують, що це зробить енергетичну систему України більш стійкою в умовах війни. «Укрзалізниця» створює національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. До таких команд залучатимуть фахівців з різних регіонів України, а також необхідну техніку та обладнання. Бригади працюватимуть над відновленням пошкоджених об'єктів, електро-, тепло- та водопостачання, а також житлових будинків. Ініціатива про створення національних бригад відновлення належить Мінрозвитку, Кабінет міністрів її підтримав. Швеція додатково виділила понад 120 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок цієї країни до фонду вже перевищив 380 мільйонів. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, за ці кошти закуплять необхідне обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки України до опалювального сезону. Загалом від початку роботи фонду партнери спрямували вже майже 2 мільярди євро грантової підтримки. У Міністерстві енергетики зазначають, потреба у фінансуванні залишається значною через наслідки російських атак на енергосистему. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі, п'ятничні нову годину розпочнемо з ваших привітань з сайту «Радіо «П'ятниця». Місто Львів, Світлана Пономаренко. Вітання! Раді чути вас, Вікторія Вікторівна. Надіюся, весною зацвітуть вишні у Вишневому. Загояться рани та душі в українців. Всім допоможуть відновити, відбудувати домівки. Мирного неба нам всім. Амінь, пані Світланочка, що тут сказати? Київ, Альона, привіт в місто Бердичів. Сестричці Наталі та племінниці Марині. Дівчатка, гарного настрою вам. Завтра зустрінемось. Бірки полтавські. Пан Вадим нам пише. Ігор Ніколаїч, Сан Анатолійч і Юра Володимирович. Вітання найкращій будівельній бригаді. З п'ятницею все будується набагато швидше. Оце, пане Вадим, факт. Обнімаю, ви великі умнічки. Наталія їде в Іспанію. Хочу передати найщиріший привіт моєму коханому чоловікові Юрі, нашому дорогому синові Алексу та нашій улюбленій кішиці Сабріні, які зараз разом зі мною повертаються додому. Бажаю всім нам гарного настрою, легкої та безпечної дороги, затишку, радості і багато щасливих моментів попереду. Нехай удома нас завжди чекають тепло, любов і сімейне щастя. Люблю вас! Гарної нам дороги та чудового дня!
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку у нас місто Київ, і зараз ми почуємо дорослу дівчинку, яка живе в моєму серці, яку я дуже люблю. Красунечка, розумничка, всім вам відома діва, королева Світлана Вольнова. Алло, алло.
4: Щиро-щиро дякую, дівчинка моя.
3: Слухаємо тебе, дорогенька.
4: Хочу для мого друга замовити сьогодні на день народження його улюблену пісню Ірини Білик «Ми будемо разом».
3: Пісня прозвучить, а ти скажи йому якісь слова. Гарні, теплі, побажання якесь.
4: Побажання такі, я хочу, щоб він був закоханий в життя, щоб все в життя було легко і радісно. Тому
3: Боже,
4: що він такий.
3: Такий, він неймовірний. Його любить Господь, бо дав пану Ігорю, цьому імениннику, тебе, Вольнова. Тому, Ігор, від мене, від Дмитра, від радіо «П'ятниця», я тобі по-доброму заздрю. Ти щаслива людина. Хай збуваються твої найзаповітніші мрії, і у тебе поряд з Вольновою є всі шанси на це. Обіймаю, гарного вам святкування. З ним! Народження!
0: Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Київщина, пан Валентин. Алло, алло!
2: Алло, доброго дня, Вікторія.
1: Доброго
2: дня, Радіо П'ятниця.
1: Доброго.
2: Хочу привітати свого чудового сина. В нього сьогодні ювілей, 30 років.
1: Клас.
2: Хочу йому побажати здоров'я міцного, щастя, щоб він по життю гордо не боявся труднощів. Сину, я тебе дуже люблю і свою кохану дружину. Хочу подякувати їй, що 30 років назад подарувала мені такого чудового хлопця.
1: Скажіть, будь ласочка, як звуть вашого сина?
2: Павло. Я не сказав, Сенько Павло.
1: А як дружину звуть? Яка умнічка?
2: Дружина в мене Тетяна.
1: Тетяна. Пан Валентин, щастя, здоров'я, благополуччя вашому сину, збування мрій, всього задуманого обов'язково і взагалі всіх людських благ всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я,

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Найщиріші, найпалкіші мої вітання летять файне місто Тернопіль, бо саме у вас, дорогенькі мої, буде дуже файна подія. Красивий, грандіозний, мелодійний концерт «Макс Барських Open Air Fest 2026. І у нас є щаслива дівчинка з Тернополя, яка велика умнічка заповнила анкету, і вона на зв'язочку, пані Марія. Олю-олю!
2: Добрий день.
1: Пані Марічка, по-перше, веселіше, ви прям фартова. Знаєте про те, що 16.07 грандіозна подія у файному місті Тернопіль, а ви маєте честь жити в цьому місті, правильно?
2: Ну, трішки далі від Тернополя забережемо.
1: Приїдете стовідсотково. Значить, Марія, щоб я не сумнівалася, що ви дійсно фанатка і квитки попадуть в гарні, правильні руки. Яка улюблена пісня Макса Барських?
2: Але чомусь я знову тут.
1: У тебе в спальні серед... Давайте співати. У тебе в спальні
2: серед... У спальні серед ночі.
1: О, ви чуєте? Навіть Дмитро Виногородський знає ці геніальні тексти. Пані Марія, скажіть, будь ласочка, з ким підете?
2: Напевно, скоріше за все, з подругою.
1: З подругою як звуть?
2: Галина.
1: З вами, як то кажуть, вигідно, пані Марійчка, дружить. Я пані Галині зразу заздрю і кажу, умнічка. Пані Марія, я була в Києві на цій події. Скажу відверто, це буде мега круто. Тож, вчіть текст, готуйтеся і, як то кажуть, ідіть і надихайтесь, бо зараз це
2: дуже
1: потрібно, як ніколи. Я вас, пані Марійчка, вітаю.
2: Дякую, ви здійснили мою мрію. Дуже вам дякую.
1: Супер! Два запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026 ваші, а для всіх, хто мріє про концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та Мастеркард вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку Mastercard від Сенсбанк прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Підписаний вініл, стильні худі та екосумки. Або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкорті та VIP-вхід. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами. Дорогенькі мої, а всі, хто хоче виграти квитки у своєму місці, ось як пані Марія, і щоб здійснилась ваша мрія, заходите на сайт Радіо П'ятниця, грайте у проєкті «Хочу на фест». Хай вам щастить!
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Я буду

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Місто Київ, пише нам пан Олександр. Передаю привіт студентам «Автомода», а особливо медіа-відділу. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
17: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вам скажу відверто, дякую. Дякую за те, що ви в мене є. Ви мої особливі, ви моє натхнення. Обожнюю свою роботу, свій колектив і вас. Я прийшла сюди сьогодні і прям хвилювалася, як воно буде, хоч не чула вас тільки 3 дні. Дякую, що ви в мене є. Моя робота – це моє місце сили, це моє зцілення. Дякуючи тому, знов же, що ви є у мене. Обіймаю вас. Хочу, щоб ваші найзаповітніші мрії обов'язково збувалися. Хай ваш вечір буде натхненним. Хай поруч з вами будуть люди, яких любите ви і яких дуже-дуже-дуже-дуже люблять вас. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Територію підприємства та автозаправну станцію. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак.

0: барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу «Джемісон». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
0: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до древніх печер Поділля. Тепер навіть кумедно згадувати свої колишні уявлення про Вінницьку область. У школі цей регіон здавався мені рівниною, сіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями. Нагоряни. На перший погляд, звичайне село із типовими подільськими подвір'ями. Але фішка в тому, що воно стоїть на високій, красивій скелі, виєденій древніми печерами. Нагорянські виступи – локація на мільйон. 200-метрова скеля заворожує. Печери Нагорян просторі і з майже рівною підлогою. Складається враження, що рукотворні, хоч і такі гігантські. Але науковці, що тут працювали, кажуть, що галереї природні, вимиті підземними водами ще десь в мезозої. Цей гігантський крадяний виступ у Нагорянах і справді нагадує величезний кремезний мурашник, чи то багатоповерхівку первісних людей. Адже печер у ній дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані аж у 4 поверхи. До речі, так про всяк випадок, шлях до печер не надто маркований і дуже пересічний. Та й порода скель дуже крихка, тож навіть не випробовуйте себе у скелелазанні. А от активний хайкінг тут гарантований. Тож вам захопливого відпочинку, а я вже зовсім скоро чекатиму на вас в ефірі «П'ятниці» з новими відкриттями. Па-па! Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Я тихо за тебе в душі.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе.
2: Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина. Твоя швая.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домій.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
10: туалети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
17: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
16: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
17: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Повертаємося в часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's my life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: Жуйськ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниця».

0: Вчимо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою. Та-та-та.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Ти обіцяв мені все на землі, шуби, машини і шмарки.

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Наші вечірні

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як ми.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдва та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку до

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».